یہ دعا ابھی آپ نے سنی عاقب فرید کی آواز میں. لیجیے اب سنیے یشوین اجمل شیخ کی آواز میں اگلا کلام.

مغلِ اعظم، اس فلم کا یہ گیت ابھی آپ نے سنا محمد رفیع اور ساتھیوں کی آواز میں، الفاظ شکیل بدایونی کے اور طرز نوشاد کی تھی، اور اسے سننا چاہا آپ سبھی نے۔ ضلع خرگون سناوت مدھیہ پردیش سے ماسٹر اشوک ورما، ارچنا ورما، انوج، آیوشی، رمیش چندر، شیخ موسا، راجکمار بڈھانا، سودامہ نگر کھنڈوا سے لکشمی نندنی، روہیت ریتو، مکیش جگتاپ، بورکھیڑا پترامل ضلع اجین مدھیہ پردیش سے ونود موڑت، نیہا جین، دیپک، میانک موڑت اور چیتن نہٹا، راج پیلیش مئو ناتھ بھنجن اتر پردیش سے راجیش کمار ورما، پریتی کارتک آرین ورما، شیو مندر حقیقت پورا مئو سے منا بھائی سورنکار، پنکی آرین، کرشنا اور پیہو سورنکار، پدمپور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر اروڑا، ممتا، کیرتی اور بھومیکا، وڈنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو ٹومس، پنکی، لولی اور آرتی، آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا، یوگیش، سورو، منڈی، شائنا اور نیوان شرما۔

اردو غزل کو آسان اور عام بول چال کی بھاشا میں لوگوں تک پہنچانے والے مشہور شاعر بشیر بدر کا 91 سال کی عمر میں بھوپال میں ندھن ہو گیا۔ ان کی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی غزلوں کا استعمال جنون، مسان، زیرو اور ہماری ادھوری کہانی جیسی فلموں میں کیا گیا ہے۔ ہماری ادھوری کہانی کے ٹائٹل ٹریک کی شروعات ان کی بے حد خوبصورت غزل کی پنکتیوں سے شروع ہوتی ہے۔ تم تسلی نہ دو، صرف بیٹھے رہو، وقت کچھ میرے چہرے کو پڑ جائے گا۔

یہ انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔